0: Mogala, le no go ka se ba guna takatir, na malagiru mo yena na mokolo mubiri.
1: O ka bona wa ba se isinga mu, mwari anata.
0: Wi wi sa se vo ale yeni, o lo tsemba lo ka bilu na takatir, ka dilu na le bire mo fer. Re ro re no, ha? Wa ba re bia wa kwanza e.
2: Musha kulu, shini kubise, ndaka ne kukuyeka, amboka na sipita nyire pasere. Re no kuno, wa ba nikire service. Ei ka furira bandu, kandi ya kure pasere. Obri mwati woshi ya tonda kagonda eke. Oh wow.
0: Utichi.
3: Alaktivu.
4: Okin sale tena no resist.
2: Trebie. Echo ne kwa nene. Habanrubano na verisa kananabo. Ngabari tere shonjemba. Ndambindi ndandi saha ni saha. Neromu shakabia vya huwa. Inaba holuabo. Unemune sinyana bae kola hamo kondra.
0: Na malangira. Kwa jichote kareka. Iwa vyegu na propre. Oh kubuli ndani.
2: Mchongende kubwira. Kwa mabu tolu chimba luawo. Nushuali ni renji yalo. Ase Oyonge, mais Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli, ngoye nyelienda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnet Kivu!
4: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
0: Ni Alnet Kivu eno, yoye kira ya manyumba kukono, enya soba maya maya.
2: Mbani hoa karubenge, mbani brega ikarenga marisi yembamu na muya muche, bakalu mingi veyo, iberi ya madale, na matapiwa ya hese, baka kurotawu, Alnet Kivu.
4: Ndiyo maana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kuja kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu!
2: Tunapatikana hapa Butembo, Mwaveni du Centre, Batima Mbanga, deuxième étage, a diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu 09 71 49 72 11. Voilà 0 84 61 91 600.